0: be to nyame ai
1: Jesus
0: wo de ni pen na akosa be to wo o kwa na wo da so o da so o da so o ya na